0: Ramusani, ukala ni ikuru, vamosato ni ikumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape, hopa yo uma, yele mkishuti hanyu.
0: Wuna, nendele mungu pula mape iluaya.
1: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
0: Ayu.
1: Kina otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
0: Tiye yo Teresa. Vasovano kosuwa la tuwo kekela ka oya otana olelo.
2: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirera lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata. Bye.

0: kwano yo han tsala bo di hena ma mina nunu nunu
1: ha ne ka jo mia no
0: ha
1: ada ta ya ha bo ada te nyama ke rena mi
0: la o ka lana tani
1: ina ona ni eh aya na ma mina aya na ma mina we ka yena ma
0: ha ele na mela ke kuma mwa ko ni ba hatwa ni we ha bo yuma yo tu kumana

0: Nyonyo, ma pa ni mo ntana ma.
1: Le ya no.
0: Aban.
1: Ana ma mi na.
0: Ba ke mmwe ba ba thala mara ka.
1: Eh nyanya wa ne wa ka ma ko mo le la ni.
0: Ni ma tsa wa.
1: Ka ha na ke tsawa ka. Ba ka bela wera la tra wera uyo ke hawala cha. Ka no hawala cha mi ke na ro ale a mwana ka na ba lo ntako ni. Eh ke mi ke ntuna.
0: Ah, ba se ndo mara ko wa.

Paru ratano verike guaiva mindonsa. Ukuma provinsi ukab delgado, unziro hiyo ni minuto nane. Ino tima ke la ukati unziro wohi ni minuto talatini. Pano kile ngutani antiko naskro ni maputu. Uiwele la ihapari cho malhira. Nachara katukulu lehura nekale thongo chani nyuni hukuno melo. Uira nekale ni mavirana hora di Mozambique. Nicho ni vera ni chipo na makalilo vrikurita usida mawipi chipo lukuma uka Abdelgado.